O zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap, până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.